det burde gjort. Og vet at tingene kanskje gikk litt for fort. At du har sagt ting man aldri burde si. Mens livet glir brutalt forbi. Men det du tror må graves ned. Under 100 000 lag med sne. Jeg sier det med en ukvasspenn. Du trenger ikke lyge.

0: hjerte slå.
1: Må bedre sæsle og da gøy med sådan mig. Kæppe jeg borken sådan mig lærer.